ヨーロッパで今とても流行ってるトリップホップという新しいトレンドで、新しいイタリアのバンドでございます。マジックトライアドと言います。